Pukavmi na mita kunya se pri ara ama. Ho umi se teko I pepo parava peña hati. Dera tu pri kuape guare uninte o I pri ayukava. Ai pepo akaminte. Omu aki se temo koi panambi.